0: Ако вам е Роштилј на уму, добродошли у ресторан Национал, Центрум парк Градишка.
1: Време е за вести Big Radija.